أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو

0: فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا.

0: सैयदा सुबाई आपसे मुखातिब हैं और आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात सवाल खैर RM3 के ज़रिए। मौज़ सामेईन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त माह जमादिस्सानी जारी व सारी है और अब आप समाअत फरमाएंगे ख़तीब जुम्मा मस्जिद पोर्ट लुइस मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी साहब की ज़ुबानी। इसी हवाले से एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अल-अत्किया الأسكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي أمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس سے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی، وہ ہدایت ہے، گائیڈنس، اور ایک تسدید ہے۔ تسدید یعنی سیدھے راستے پہ ہمیشہ کے لیے رکھنا۔ ہدایت سے اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے اور پھر تسدید سے وہ ہمیشہ اس سیدھی راہ پہ رہتا ہے، اسی پہ چلتا رہتا ہے، اسی پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب جس کو ہدایت اور تسدید مل جائے، یعنی اس کی رہنمائی بھی ہو اور پھر وہ سیدھی راہ پر